tata proma kahle ka mdivela siku ro tshaveka tinyonga makhume mbiri ni ku tivela saura leya khume n'we be kahle ri sivura kahle ri suka kahle le ka nseki nseki le eka tovi seki ri sivura kona ku hei kamangai tiyavi ya khona mikisona mira sivula rela ka xiyimo lexiya xo hlawuleka xin'we lexiyani xavo hei xa vunkombo number 7 kasi sweswi mikiso ra mina ya ka xiyimo lexo hlawuleka ra xiyimo xa kona xa vutsevu sivuleri ka kona ka xiyimo xa vutsevu i siva ra mani lo nga risimi ra yena nkulu munhu laha DJ i DJ ma DJ mumbane a ku n'wa marungane i ra risimi mikiso ra mina ra ka xiyimo lexiyani xa vutsevu number 6